0: ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Time check at the moment, 16 minutes past 7. Good morning. Ek sien hier soos nog mense wat saam met ons kuier. Nick, a mermaid, Winston, our music, and only Griffin. Good morning. Goeiemôre. Bonjour. Хорошо. Kakdilla. Ja, ek ken nou nie al die woorde nie en al die verskillende tale nie, maar ja, hello. As ek dink dis meer internasionaal. Dit ken julle almal, né? Hello. Ja, hello. Klink amper soos Adele. Hello. Ons is nie nog gesien weet nou die Suid-Afrikaners van die protesaksie gister. Ek het op blootvallig het ek gaan soek en ek het gaan kyk wat kos daai, wat het gister nou die staat, die belastingbetaler gekos. En ek weet daar was die vorige dag se nuus, maandag se nuus, het daar redelik 'n paar van die man en vroue in die politiek hulle mening daaroor uitgespreek. En ek sien is oor die 600 miljoen rand wat spandeer is op gister. En ek stem saam, ek dink Alan Boesak het gesê, kon ons nie maar daai geldjies gebruik het om kos te koop, huise te bou vir die minder bevoorregtes nie. En jy weet, dit laat die mense nou stof tot nadenke. Ek meen, dis nou een van die minister van Finansies wat vir die ANC gewerk het. Wat nou so sê, weet nou wonder mense nou maar net. Maar ja, weer eens, onthou maar net, my opinie is nie noodwendig die opinie van hierdie radiostasie nie.
2: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stad se koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Ek sien ook in die nuus dat daar was 'n parlementsskommeling gewees en die DA, Steenhuisen is vervang met Willie Oukamp. Dit was 'n versoek van een van die partye daar en Ramaphosa het dit toe nou toegestaan. En ja, Steenhuisen is nou blykbaar, as ek nou reg onthou, ek weet nie waar die artikel is nie, hy het nou iemand anders vervang. Waar het ek het nou gesien hierso in die tydens die skommeling van die parlement. Ja, dit is nou interessant, nee, dat hy nou op hierdie stadium, net so voor die verkiesing, dat hulle nou hierdie goedjies doen. Ja, is interessant. Kom ons kyk op wat sê die verkeer.
3: Hier hou ons dit warm. Vuur warm.
1: Ja, hier hou ons dit warm. Verkeer.
3: Jou stasie verkeer.
1: Ek sien dat daar op die N7 in die suidelike rigting by die afrit na die N1 redelik swaar verkeer is alreeds en asseblief tog wees maar net versigtig daarso. Dan ook die N2 inwaarts by die afrit na Mowbray se hoofstraat, die R300 noordwaarts by die ou Parelweg, die M5 noord na die N2 ook stadig bewegende verkeer, jy kan vertragings daar verwag. En dan sien ek is daar protesaksie by Verliersdorp en ek sien daar so, dit is heidiglik aan die beweeg daar so, so asseblief, jy moet maar net versigtig wees as jy daar in daardie omgewing is, die politie is teenwoordig en hulle monitor die situasie daar so. En dan die N1, die R300, gaan gou daar begin, wat aansluit by die N1 richting Kaapstad, baie, baie stadig bewegend, die R300. En dan die N1 hier rondom Kraaifontein, dis richting Parel is besig en ook teenoorgestelde vanaf Parel rondom Kraaifontein richting Kaapstad is bezig. En dus voordat jy die R300 se inry gaan kry, aansluiting. En dis gewoonlik 'n besige aansluiting daarso vir al hierdie tyd van die oggend. En wees maar net versigtig daarso, wees maar geduldig. En as iemand moet oorbeweeg in 'n baan, sit jou 'n flikkerlig aan, meneer, mevrou. En die persoon wat dan over jou moet toegang gee, ja, gee maar vir hom of haar toegang. Kom ons wees baie nice vandag. En dan as jy 'n bietjie verder aan beweeg hier rondom Sensory City, daar by Tegerberg Heuwel af, Sensory City, Indianstad, ja, baie is besig. Die R27 van Bloubergstrand of Parklands ook redelijk besig. Voortrekker weg, jy uit Kuisevier, Blackhills kant af, ook so plek waar het baie, baie besig is. En dan die N, waar is ek dan, die M7 vanaf die N1, hy is ook al reeds tamelijk bedrywig, beide rigtings, vooral daar in die Epping, en dis die hele area, langste gedeelte, en ek sien daar was ook, as jy net onderkant die N2 deur is, op die M7, of oor dit is, was daar ook een ongeluk, so dit gaan ook nou dalk so'n bietjie van die sleepselkie heen, en dan die N2 hier rondom Kalitsja, het lyk baie mooi, hier van soms die westse kant af, is daar so'n bietjie verkeer, en dan is dit weer lekker, en dan gaan jy weer verkeer optel, as jy onderdeur die N7 brug deur is, hier is so van die kruising met die M17, gaan jy dan bietjie verkeer optel, en dit is Jan Smits weg, net as jy daar verby is, gaan jy weer stadig bewegende verkeer kry, ja, stadig bewegende verkeer, en ek praat al hoe stadiger, tot so net aan die kant die Winsipelotti Hospitaal, daar landmerk daar, hospitaal draai daar, net daar rondom gaan jy kry, en dan die M5, al die partie van Lansdowne se kant af regdeur, by die N2 verby, tot by die N1, baie swaar verkeer, druk verkeer, en dan die M3 hier uit Wynberg Park uit, daar is so een klein bietjie verkeer, dis nie baie nie, daar is nie, groot vertragings of, daar is eintlik nie baie verkeer op die M3 op hierdie stadium nie. Nee, het lyk my is baie stil. Dan die verhewe snelweg in Kaapstad in, is ook een bietjie besiger, en hy is, as jy die by Chris Barnard Hospitaal by gaan beweeg, dan gaan jy zwaar stadig bewegende verkeer daar kry. Daar is ook een hele paar bane wat daar in beweeg, in die stad in, so kom weer eens, ons sien maar vir iemand een kansje om in te beweeg, en jy wat in beweeg het, sê net dankie, kom ons wees ook net bedagsaam, en dan net om die rechte baan te kies, daar is hele paar bane wat in beweeg na so 2 of 3 of 4 of 5 toe, links gaan in die stad in, by die conventiecentrum voorbij, in die middel gaan op stad toe, Sepen toe, en dan die wat rechts is gaan in die haven in, en dan ook in Sepend in. So kies maar jou baan vroegtijdig, en moet nou nie dat jy daar gevang word nie, want jy gaat daar nog net rooi onder die kiewe raak. Bydenpaal is oop, daar is geen probleem daar nie, alles loop mooi, onthou ook maar net dat die van Strandfontein af tot by Meisenbergse kant toe, daar die stuk van die pad is recht langs die see, en daar is telke bietjie sandigheid, losklip en goeders op die oppervlakte van die pad, of die asfalt. Ja, dat is nie een nieuwe woord nie, maar ek hou daarvan. Ek hou nie van teer nie. Teer klink so seer. Ja, dit klink so my so bietjie anders. Ietsie anders. Maar in elk geval, dis nou kyk jy daar na die verkeer. Kom ons wees veilig. Vergoed die afstand tussen jou en die motor voor jou. Ry maar bietjie stadiger. Ja, is een lekker dag. Geniet het. Geniet die rit naar die kantoor toe. Doen maar jou beplanning en hou maar jou vergadering daar boven jou koppie tussen jou twee oorkies. En dan sien jy ook voorbereid vir jou vergadering.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Kom ons sê ek net vir Jimmy Sousa, baie dankie vir hulle borskap van vanoggend program. En net aan daar, dan luister ons na Gary Moore, Run for Cover. Ja, ek hoop nou nie, jy gaan vir dag to run for cover nie, ja. Beplan maar, en jy het genoeg tyd nou nog. Jy gaan nog so half uur lang dalk in die verkeer sit, tot by die kantoor, so jy het nog genoeg tyd om gegooid al so die punte van jou vergadering te beweeg. Ja, hierboe, upstairs.
4: Jimmy Sauce's steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade, en chip and burger sauce, gaan jou leven verander. dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie souserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sauce.

0: Jimmy Suisse, die Peter Kiese vir 'n braai.
1: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
2: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net.

0: die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en al jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.
1: En ons sê ek vir Jimmy sauce so baie dankie vir die borskap. Ja, die protesaksie by Verliersop is nog aan die gang. Die politie en die pops, die politiemagte, hulle is daar besig om dit te bestuur. Ja, die Theewaterskloof disaster management, ja, draai afdeling, wat sê kan vir disaster? Ek kan nie vandag daar aan dink nie. Hulle is daar, maar en dan ja, ons moet maar kyk. Ek loer maar net wat aangaan daar en vir jou hoogte van sake in geval jy dalk op pad is Hermanus toe of daar vandaan. Die pad is oop, jy kan ry, maar volg maar net die instructies van die verkeersdepartement. Kom, ons speel so'n bykie drie in een rij en dit behoort te vat na die 8 uur tyd sein.
2: Tyd vir jou drie in een rij op jou stas.
1: Ja, die 8 uur tyd sein en dan ook die 8 uur internationale opsomming van die nuus.

0: Chinese Junkman, ja, McCully Workshop daar.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
0: En die tyd is so 7:58. En ons gaan agter dan kyk ons wat aangaan by die internasionale nuus. Ek mens nog so minuut en 'n half oor. Ja, wat ek wou gesê het, 'n aansluiting met die Chinese junkman. Ja, Xi Jinping, die president van China. Hy is ook al staatspresident forever and a day. Ja, as ek nou maar so kyk na die geskiedenis. Maar wat ek wou vir jou gesê het, is die 19de juni was dit die Dragon Boat Festival. Dis nou 'n Chinese fees wat hulle mos nou hou vir die draak. Ek weet dat in die verlede het hulle by die waterfront ook gehad. Ek is nie seker of dat hierdie jaar wel gehou het nie. En dan moet iemand wat voor staan en dan die drom slaan, weet doef doef doef doef en dan elke slag as daar slag is, dan moet jy weet dan moet jy ons nou roei. Ja, en die tradisie dateer ook lang terug die Duan Wei Festival is wat hulle in China doen en dit vier om Junie aan die 19de ja, die 19de Junie elke jaar. Dan hou hulle ook daai ja, dit is 'n goeie tradisie dink ek wat hulle en ek het gewonder iemand my vertel daarvan, die wonder ek weet of het ons so tradisie, ek weet iets wat so 'n tipe tradisie. Ek weet ons het ons vakansie daar weet wat wat gevier word, maar sweet. Ek weet nie. Die hele ding oor die Dragon Race of die Dragon Boat Festival gaan oor die feit dat jy moet reis eet, het gesond eet, reis eet en jy moet spesifieke wynkie drink vir die liggaam. Ek die Oosterse kultuur en gemeenskap is mos baie vir natuurlik lewe. Ek dink nie hulle dis maar die weste wat die westerse goeders by hulle beïnvloed en ingebring het, jy weet soos McDonald's en al hierdie goeders, maar ek dink dat disie gewyse is nog redelik vas op aardse kos. Ja, baie interessant. As die mense daarin belangstel, soos ek, ja, nie, is baie interessant om dit te hoor. Kom ons dan kyk gou vinnig net na die internasionale ja, wat in die wêreld gebeur. Daar's baie verwikkelinge en natuurlik gaan die grootste ding is eintlik die straat van Hormuz. Ja, Donald Trump se moesie wat daarom nou klink vir my is nou op die agtergrond is. Ja, dit lyk my dit is nou klaar.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: En ons sê ook vir Jimmy Sousa baie dankie vir hulle borskap van vanoggend se program. Ja, kom ons gaan kyk 'n bietjie. Venezuela earthquake, the twin quakes have devastated communities, killing dozens and leaving hospitals overwhelmed and yeah, fairly full. Some of the hospitals are so overcrowded that they have to refer them to other hospitals or street hospitals. The UN sends 10,000 body bags. And as you remember, that the American experts, just after the earthquake, they predicted around about 10,000 people that will be the maximum, or they predict to that extent. and survivors refusing to return to collapsed areas. And then the Iran-U.S. tension. Iran says it will not meet U.S. envoys, clouding prospects of a peace deal. Strikes continue in the Strait of Hormuz, with NATO joining exercises off the U.S. coast. Ukraine conflict. Ukraine launched drone attacks on Moscow, hitting a satellite center and killing a child. That's also what we saw in the news. And then the U.S. Supreme Court ruling, they struck down Trump's order to end birthright citizenship while upholding bans on transgender athletes in women's sports. And I know there was a big thing about Caster Semenya as well a few years ago, and recently she also commented on that. European heat wave, record-breaking temperature is still going on. Italy, the Balkans, Germany, and they've issued a red alert. And in France, you may not buy alcohol. And a couple of people died already. I don't have the stats, but housing board. Trump's abruptly refused to sign the landmark housing affordability bill, demanding progress on his election overall first. And crypto. Well, Trump disclosed over $1.4 billion income from crypto ventures last year. Wildfire in Aspen, there in the Colorado, destroyed 55 houses and over 100 structures. And then Cape Town, local calm amid the protests. Cape Town officials confirmed no xenophobic violence yesterday, with law enforcement monitoring hotspots, keeping traffic flowing. And then confrontation at Parliament. Johannesburg filmmaker Jack Markovich clashed with the anti-immigration marchers outside the Western Cape Provincial Parliament, sparking a heated debate online. And what else was there? Animal welfare, the Cape of Good Hope SPCA, they continue to rescue operation during the protest. And food prices, new report shows Springbok in the North Cape has the highest grocery cost that Cape Town, Joburg, or Durban, with the average a basket filled 5,900 rand. Yeah, interesting. But let's continue with some more music, and I'll have a look at the weather and the financial news after this song.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Jacaranda Hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mekaar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Jou stasie weer.
3: Ja, kom ons kyk gou na die weersake vir môre, 2 Julie natuurlik donderdag, in die Skiereiland Pretoria 9 tot 20 maksimum, bewolk met lekker sonskyn daar. Johannesburg dieselfde 9 in die oggend, 17 maksimum, bewolk met sonskyn. Die reentjie wat terug is hier van vanmiddag se kant af, môre reën dit ook lekker in die Kaap op 14 grade 9 in die oggend. Dit sou ook in Durban 18 maksimum 22 bewolk met reën. Bloemfontein, ijsige 4 grade, maximum 10, so dis 'n ijskoue dag in Bloemfontein, bewolk met reën wat daar verwag word, maar Polokwane wat oplewer met 'n heerlike sonskyn dag op 25 grade, 7 in die oggend. Appington, ijsig koud op 3 grade, 12 maximum, bewolk met ligte reën, Port Elizabeth 12, maximum 17, bewolk met reën wat daar ook plaasvind, en in Oos-London 12 met 'n maximum van 18 grade, bewolk met reën, 65% kaart, môre in die Kaap vir reën op 14 grade. So trek maar daai baadjies aan, haal hy hietertjies uit en maak seker dat jy warm bly. Dit is jou weer reg oor die land hier op jou stasie.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: Die klanke daar van Gerard Stein met Dit voel so goed. 20 minute oor 3 in die middag, tyd vir ons Bikkie Likkie.
1: Bikkie Likkie.
0: Dit is natuurlijk die segment waar ek vir jou so stikkie van een liedjie speel en jy moet vir my sê, wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam? En vandag is geen uitsondering nie. So, een kort snippet op pad vir jou, 066-594-4248, vat jou in die atelier, 066-594-4248. Of jy kan op TikTok vir my sê, Royus, dit is die liedjie se naam, en dit is die kunstenaar. Hier is jou voorsmaakie vir vandag se bietjie liedjie. Right, makkeliker as dit kan ek dit nie maak nie. Het jy hom? Laat weet vir my op 066-594-4248. Ek gaan dit net hierna weer vir jou speel. Ek sien, kies my al over, ek sal.
2: Hierdie is jou stasie.

0: ons nie warm, vuur warm.
1: Al sy 5 vertoor om 3 in die middag, lekker hier, ons is bezig met Bikkie Likkie.
0: Bikkie Likkie.
1: Sê die antwoorde wat lekker inkom hier op TikTok, Rian het om, Johan Nagel het om, en ek wacht nog hier op TikTok om te kyk of waar enige wenners is. Hier is jou voorsmaakie vir vandag, sê my visie Likkie, wat is die kunstenaar?
0: Bikkie Likkie.
1: As hy, dis jou laaste leidraad en ek gaan nie vir jou iets verder gee nie, want makkeliker is dit, kan jy nie kry nie. Hulle het onlangs redelik pak slaag gekry in die URC. So kom ons kyk wie dit allemaal reg het, well done. Right, kom ons maak muziek vir jou, kom ons kyk wat ons het vir jou. Hy so, vat my terug na toe ek jonk was, kom ons kyk hoe jonk ons kan word.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa. Bikkie Likkie.
4: Oh ja, toe, ons is klaar met Bikkie Likkie en ek moet sê dat dit vinnig gegaan. Ons het 'n wenner en baie geluk aan Johan Nagel wat het onmiddellik reg gehad het net aan haar en hier en so 3 minute na Johan Nagel en baie geluk aan hom. Hy het natuurlijk bragging rights vir vandag en hy kan 'n liedjie kies, maar ek het sommer 'n liedjie vir hom gekies. En ons liedjie en kunstenaar vir die dag is... Baie hard op die hart, om het so te stel, want dis nie my spannie, maar die Blue Bull van Steve Hofmeyr.

0: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.
1: Dat sê 41 minute oor 3 in die middag en is amper tyd vir my om te sê tot ziens, ja, so maak ons daar vat hy, sê Johan Nagel, baie baie geluk wat ons ene, hy het 'n blou bol stieker hier vir my gestuur en so voort, so ja, kom ons kyk nou maar hoe die dinge loop. Right, vir my broer is lekker woensdag vir jou, lekker braai, ek hoop jy het asemrowende klein saterdag, mag hierdie dag vir jou net sukses verder inbring, en ek sien julle morgen weer stiptelik om 2:00, met die komplimente van Namibian Clearing Agency, sê ek vir jou, afwiedig sien, tot morgen, tjers.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: eerste beste vriend was 'n boksgitaar. Ek het hom saamgevat oral waar ek gaan.
1: Stream us now. Stream us now. Yo Stassi. www.yostassi.net.

Frans Lijn, goedemiddag. Bij welkom. Kom eens kijken wat gebeurt in Junies om 4 vanmiddag. Vanmiddag in Junies, die NVG sê die Medicare 24 bedrogzaak zal praktisch gesproken van vooraf beginnen. En begin moet word indien die tenderpreneur Woesie Moesie Cat Matlala. Die 12 jaar tronkstraf wat voorgestel is deur die Pretoriase gespesialiseerde handelsmisdaadshof verwerp. Die hof het die voorstel van 8 jaar tronkstraf wat tussen die NVG en Matlala se regspan beding is verwerp. Die NVG sê die ooreenkoms wat aangegaan is met Matlala kan nie teen hom gebruik word as die pleit en vonnis ooreenkoms nie voortgaan nie. Matlala het skuldig gepleit op aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery wat verband hou met die polisietender bedrogsaak van 228 miljoen rand. Die NVG se woordvoerder Kaiser Kaganyagu. Meer as 900 verdagtes is gister tydens optogte landswyd teen ongedokumenteerde buitelanders in hegtenis geneem. Die nasionale gesamentlike operasionele en intelligensiestruktuur Net Joints se verdagtes is aangekeer vir plundery. Die oortreding van immigrasiewette, die onwettige afvuur van vuurwapens en kwaadwillige beskadiging van eiendom. Net Joints se voorsitter Tebelo Mosikili het by 'n mediakonferensie in Pretoria gesê die Wes-Kaap, Oos-Kaap en KwaZulu-Natal het die hoogste aantal inhegtenisnemings aangeteken. Die meeste plundery voorvalle het in die Vrystaat voorgekom. City Power se nuwe kragtariewe tree vandag in werking na goedkeuring deur die energiereguleerder NERSA. Johannesburgse kragentiteit sê die gemiddelde tariefverhoging vir die 2026-27 boekjaar is 8,63%. City Power sê dit is laer as die verhogings wat goedgekeur is vir Eskom in verskeie andere metropolitaanse munisipaliteite. City Power sê maatreëls is ingestel om kwalifiserende behoeftige huishoudings teen die stygende koste van elektrisiteit te beskerm. Gemeenskappe rondom die Meiringspoortpas wat die Klein en Sentraal Karoo verbind, sê die sluiting van die bergpas het hulle lewens bemoeilik. Die Weskaapse Departement van Infrastruktuur sê hulle verwag dat die pad eers oor 2 jaar heropen sal word. Vloedskade na die onlangse storms word op meer as 400 miljoen rand geraak. As die erfenisroute moet herstelwerk aan die pas die oorspronklike karakter bewaar. Die burgemeester van Prins Albert, Linda Jackwood, sê die sluiting van die pas is nie net 'n infrastruktuurprobleem nie, maar ook 'n ekonomiese uitdaging. Die Namibiese regering het 'n vrywillige repatriasieprogram vir sy burgers wat in Suid-Afrika woon, van stapel gestuur, vol op 'n vlag van protesoptogte teen ongedokumenteerde migrante. Owerhede in Windhoek sê hulle verwag dat so wat 1000 mense sal terugkeer. Brandverskoning. Die Namibiese Ministerie van Stedelike en Landelike Ontwikkeling sê streeksrade en plaaslike owerhede is opdrag gegee om tydelike ontvangsfasiliteite teen Vrydag te identifiseer. Die Namibiese Minister van Internasionale Betrekking en Handel, Selma Asipala Musavayi, sê die landse diplomatieke sending in Pretoria is in kontak met Namibiërs. Een nieuwe verslag deur die Amnesty Internationaal het bevind dat die Soedanese paramilitaire groep die RSF misdade teen die mensdom gepleeg het en skuldig is aan etnische suiwering tydens pogings om beheer te neem oor die stad El Fasher. Die beleg en oorname van die stad in die westelike Darfur-streek vir hierdie jaar word beskou as een van die dodelikste episodes van die oorlog tussen die RSF en die Soedanese weermag. Amnesty Internationaal het onderhoude gevoer met meer as 200 oorlewendes en getuienis aangeteken van massamoorde. Getuienis aangeteken van massamoorde, seksuele geweld en voorvalle waar kinders doelbewus geteken is. Die RSF het toegegee dat daar oortredings was, maar hou vol dat die skaal van die gruweldade oordryf word. Die 3 jaar lange oorlog het reeds honderde lewens geëis en meer as 14 miljoen mense ontneem. Ontheem, moet ek herhaal. Die Soedanese weermag is ook al van oorlogsmisdade beskuldig.

Kijk, tenslotte in hierdie nuusbulletin naar je handels. Nis in geldzaken, die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.43. Die rand verhandelt teenoor die Britse pond R21.76. En die euro R18.69. Die prijs van goud op hierdie stadium $4,026.81 per fyn ons. Die prijs vir 'n vat Brent 3 olie is $71.79 per vat. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Jy hoor weer nuus vanmiddag om 5:00 op jou gunsteling radio.

Artis FM Nis. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Reiger, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0800.

Dit was Danny Campbells met Biekie Biekie Lam. Natuurlijk kan jy nie rugby keier sonder die Campbells nie. Jy moet hom iewers die Campbells so liedjie of twee of selfs vier kan jy hom insit daar vir 'n lekker aand, vir 'n lekker keier so op die agtergrond musiek. Ek het 'n spesiale lysie met braai musiek wat ek speel as ek nou so maak braai buite, dis lekker opgewekte liedjies en al sulke dinge wat 'n mens lekker laat voel en jy hou daarvan jou voete juk. So ja, mens het muziek vir verskillende okasies, so het ek ook baie speciale liedjies wat baie lekker saam met rugby ook gaan. Danny Neos het 'n liedjie wat ek het, maar ek dink die mense is bewus van hom en ek dink ek moet met Debbie praat dat sy die liedjie oplaai, dat ek het ook volgende week vir jou kan speel. En dis 'n liedjie van Danny Neos. Ek sal vir julle die story ook volgende week vertel. Ek gaan nou speciale nota maak daarvan. Maar besonderse lied, en ek sal vir jou hele story, ek het die voorreg gehad dat Danny Neos hierdie stories persoonlik vir my vertel, maar ek bear dit vir volgende week, so lekker rugby story wat ek vir jou sal vertel, en dan 'n rugby liedjie wat daarmee saam gaan. So ek hoop die mense op TikTok, het gaan nog goed met julle daar, ons is nou amper klaar vir die aand, en lekker hier so met die twee Johan van P en dan nou van Namibia gesels vanaand, motorfiets en rugby en uitstel rugby treie en al die dinge. So, dis lekker rugby koers, dit is tyd dat die All Blacks is op pad, so ons sien baie uit daarna. Ek wil graag vir jou 'n paar dingetjies van my klein neef David, soos ek elke keer die program mee afsluit. Ek het al klaar vir jou een gelees en dan, ek lees jou nog so 'n bietjie losgedagtes, noem my dit. Mense wat vroeg wakker word, gaap die hele dag lank. Ja, dit klink vir my baie logies. Baie mense se paie wissel tussen aandelemakelaars en pandjies winkels. Dan, baie dinge kan in alkohol bewaar word. Dit is waar. Waardigheid is nie een daarvan nie. En dit is ook waar. En dan sê, dis nou oulik in die, ek het nog nooit gesien dat een drankmaatskapie wat drank adverteer, een dronk persoon in hulle advertenties gebruik nie. Is hulle skaam vir hulle kliënte? Interessant, nee? Daar is een van die vrouwe wat jy gaan vir my, jy gaan om my antwoord. Deesdae gaan mense politiek toe met 'n wonderlike toekomst en kom met 'n verskrikkelike verlede daaruit. Is dit nie baie waar van ons politici nie? En wanneer jy ook al die woord spaar hoor, is dit gewoonlik aan die begin van die advertentie wat gemaakt is om jou die meeste van jou geld te laat uitgee. Hulle herinner jou wat jy spaar en nie wat die koste is op jou eindie. Die lewe is in heen en weer gespring tussen skerp horings van verskillende dilemmas. En die laaste eniekie, eerlijke mense, iemand wat oor niks leens vertel nie, behalwe oor hulle gewig, hulle ouderdom, salaris en hulle kinderse prestasies. Nou ja, ek vat het huis toe, wil, maar dit is dan, dit vir vanavond, dit was dan nou braai en keier saam met Toppies vir woensdag aand, dit was die 1 juli, en die eerste 6 maande van die jaar is voorbij, oor 5 maande, dan sit al weer die kersfeesseisoen, dan is hier al die winkels weer, net kersfeesversiering, dit is so ironies, hoe vinnig so een jaar kan voorbij gaan. Dankie vir allemaal wat ingeskakel, en dankie vir die Johanne daar op WhatsApp, en hier op, die mense hier op TikTok, dankie dat julle hier was, ek het het waardeer dat julle ingeskakel was, en ek hoop julle te lekker aan verder. Volgende week, selde tyd, selde plek, is het weer een braai aankeer, saam met een dopje soos die Heere wil, en ek gaan afsluit met die liedjie van BZN, Loves Like a River, en ek hoop dat die drie ten die All Blacks vloei so lekker soos wat die rivier vloei, vir die Springbokke natuurlik. En daarmee sê ek vir julle groetnis en gerus genag.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limeur of skakel 068-252-6812. Cafe Limeur op die R44 Klapmuts.
2: Jou stasie. Verby.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkelie? Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd. Dis 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Jou stasie.net.

0: you see Wiggle?
1: Yeah, baby.
2: Woo! Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
3: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
4: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
3: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
4: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die Bars van die Blas.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.